0: jag.
1: Du är en älva av kött och blod. Du är en ros fast med gyllen hår.